0: assalamu alaykum mbokk auditeur yi ganna bal len nuyo di len ñaanal jamm di ñaan suturu xewal di ñaan ak kilifa dini ak kilifa di di ñaan jindenk rewmi ak ñi spectrum yalla jappalen ba seen xel ak seen xalaat bëgg ci rewmu ndofandoko di wax un peuple un but une foi di gërëm bax tamit soxna ndey fatou ndjay di jaajiful bax tamit maktar sar ci jappandal gi entraîneur tiandoum c'est cdm ganna bu ñu jëlé nuyu na tek sun loxo kilifa yolante jamm yu baag kepp ko xamni kilifa nga ci dara ji di jërëm bax tamit ki nga xamni moy Aldine Diop di ko jaajeufal sunu kilifa di jaajeufal tamit bu baax mama bekay mama di ko jaajeufal baaxa baax tay nak nu ñew nak teyel leen fi antenne bi wutu fi nak sunu kilifa yi nu fassiyene waxtane li nga xamni tamit wa fakal mo jëm ci di nga xamni fan yeenu genn ci conseil des ministres bi son excellence le président Bassir Diomaye Diakhate Faye waxtane nako ci kanu ministre nu waxtane li nga xamantene metti moy jafé jafé yi nga xamni mom ñu tuddé période de soudure moy amna fo xamni at bu fa tolo baykat bi day am jafé jafé ci walu tamit lañuy dundé nu némé ku nak baré na ci gox yo xamni tamit amna fa taron na fa lol moy ci département Bambey bi ci Boudiri ci Podor Salemata yeen nak lan mo ci sen jangat nan nan ko meuna solutionner ba lolou nga xamanteni baykat bu ñewé dootu am jafé jafé soit lu muy denc sax bi ba nga xamanteni bu jafé jafé amé sax daanu mëna dundal seen njabot dundali ñaneen lolou tous dañ kay nemek at mu né digënté nord bi ak ki bi jafé jafé da ci am lan mo ci seen jangat man ngeen woté ci 88 628 113 46 wala 00 221 33 920 04 21 00 221 33 920 04 21 du nuyu njabotu forum gep.
1: Allo,
0: assalamu alaykum. Touba fay wote ku bax ki.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Ak fay wote
1: Alhaji Sarla Gueye.
0: Wa ku bax koku
1: siar nañ lu bax.
0: Yalla yalla nangu siar sama serigne.
1: Ah kana sama bokk ko sa yi sokki Daoud Sow.
0: Ah Daoud siar na la saw
1: ñu jëlo siar bax
0: Allahumma sahlan
1: dëgg ñaanal jamm ji bare bare bare
0: Allahumma min saw
1: yalla yalla defal jamm
0: Allahumma min
1: kam na ci defu na la tan ñu sanga bi bo mo non fatali tan bi ndax radio bi def coupe ni radio bi def coupe radio yop dañu coupe
0: ah dafa coupé fofu wa wa xamna jafé jafé day day taw alhamdullah yalla na xewul gu yok lol tem bima fatale ko comme que situation bi nga toll moy li ni wax xam nga jamone ki ni denk rew mi son excellence le président Bassir Diomaye Diakhate Faye dafa waxtan won ci conseil des ministres no némé ko dafa am gox yo xamni jafé jafé dunduk dafa fay am moy ci département Bambey bi ci Salemata ci Boudiri ak Podor yeen nak ban jangat ngeen ci am pour nous mëna solutionner lol ba nga xamni jafé jafé du ci mëna am ci walu dundin ki
1: ah kama na len de ci fana gis nga sangal
0: wa
1: dama lay kama rew mi mom
0: wa
1: ku ni ni nan ku jokk yu ko dama ragal way ci pam ci pal na ci ci pal na ci ndax bo xole di ni wax nonu way am na ño xamanteni ci dañu mëna lu wax rek way way way way rew mom bu mu yebbo man ci pam wa wa ñu ko mëna organiser da bañu jappale askan population lo day am solo kam lu sa
0: waaw
1: def nga cengey
0: waaw
1: ñam bourse familiale yi ñu jox ñu bourse familiale
0: waaw
1: ñu bari ñu bari de len de len ton jox ndax air bi kam nga ne day tax air bi lu mu joron yok jeex na waaw lu mu am ak ni def na ko ci biir fuuf mu ngi xaar suñu borom yalla waaw waaw lol dal lol dal lol dal état bi dal bu ci moné bi bamu au Sénégal yépp ci seen bop day am solo ndax bo xolé dañu nek ci crise mondial té et puis man kam nga lan la gis
0: waaw
1: man jëfam sax ñu dox leen dara kam nga lan la gisoon
0: lo gisoon
1: moy dundu ñu yomb li ñu war joxe ñu def ko ci dundu yomb mu nek intérêt général ñepp yam ci waaw kam lool da fay am solo waye da nga jëm ben ressource yi nga jox ni sax ñi sax am nañu jëna son sé ñom am sé yegul ci ñom kam lool seen jey lool day indi ciow day ciow rek lay indi ciow rek lay indi bo ko le Sénégal kula ni Sénégal ko yépp ni nakaru baye ko non rek way way yalla xamna ni rew ñep ñep ay ñep ay daal sen amul yamb mom kana def ay am ñu tan rek waaw ndax boko le jur gi heure bi ñun boko le ku xom suñu village duñ def ci ngeen ko ci kawna yalla def ñu kawna bu ji nañu pare day nañu ñu ngi ci beya sax way kam nga to bi dafa manke gul ne to bi dafa def waye ke kon defal won mom day def ko jur gi yep sur heure bi yeri bi dang mo na am so saw yeri bi dang mo na yobbu bo jakké ci dur dang bo yobbo ci daral de dang jang ci ko bax ndax day fek comme sou way legui lepp defara ga bi ndax dañu sorugo kam nga geres bi nekkon ci ñom nor yépp defare defay def ndax buñu commencé lek ñax mu ndawmi day resal geres bi nekkon bu fekkon mu taw nek taw bi ñax mi ñew kon day fekk ñepp sou way legui mo lepp ara go ñam ci jël bok yo bo marché legui da nak do am fa lo bok ndax da defa rak ci kam lu nek do def ay japp la indi dir suñu borom la nek waaw waye nek mom comme que état mom def jël pour jappalé population ah lool ma wax jël sang bi bu mandat bu mënon ñepp mënon ci gis seen bop dal lool dal moy gën mom moy gën ndax ñepp am tox
0: ñepp am tox
1: waaw nuyu na bubu so bu lingex ak Abdoulaye Diop Louga jarejeuf bay Abdoulaye Mbou jarejeuf era
0: jerejeuf Daoud Sow di gërem njabotu fonam gep ci 33 920 04 21 gënaa ba ngeen defé 00221 wala ngeen wote 88 628 113 46 forum sur l'actualité 92.5 allo
2: allo salaamaaleykum
0: maaleykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tout bak fa wote ku bax ki
2: alaaji ayo ba lo bu ñom
0: rek ila jeer na la tafadal di ñuy njabot gi
2: ñing lay ndok yalla dila ñaanal dila jaajeufal bu baax dila encourager dila féliciter way dila ndokel ci magal bi
0: allahumma min yalla nangul lo
2: di ndokel radio bi télé bi ak journal bi yépp ci magal gi taxaway yi ngeen ci def rafet na lol ci amna solo te ñepp jot nañ ci
0: amin
2: ah non ni sant kilifa diine yépp kilifa aada yépp di len ndokel di len ziaru ci jitu señ Abdou Karim Mbacke borom makar man akhlas Alhaji Ousmane Sote Jaay bu doxobe ah señ Mansour Guèye Barké je señ Issa Khassal ak wa mi dina xol yépp ñi ngeen di ñaanal di sant di gëreem rek bu ko defé di ngeen di waxtane tay day dafa am solo muy walu xif
0: waaw
2: wala walu wo ndax daaw nawet bi dafa am bor yo xamanteni nawet bi dafa nawé wé ndax bari na daaw ño xamanteni amuñu gerté bari na ño xamanteni daaw ñëroluñu ñëbbé ndax nawet ba dafa yéxa tambali lool ba nopi gaawa jeex lén ci kadior jëm baaké kadior jëm daarul muxti ba bëna ñëw ndo yeen ba bëna ñëw bor warak fofu yépp daaw amuñu nawet kadior gogul japp ngigi boru fouta biit daanako fu ci bari amuñu nawet boru kokki jëm daara jëm lingeer bor bobu yépp bari na ci ño xamne daaw daanako ñëru luñu dara bu ko defé nak baykat yu bari seeni sax jeex na ñoroloon dara sax seeni sax jeex na wontu bala ko ñëru luul won dara té fi na liko firndel tay ji magal gi ñu jogé amna ño xamne ay séway ndawal lañ def pour yobbu seeni kër amna ay séway sép lañu def pour yobbu seeni kër tay ji xew wo dem da nga gis ño xamne ay séway lañu yor tok bu nit ñi léké ba nopi ñu jël plaar ya ak bol ya di faxas di def ci seeni sio bam fess ni radi yanu radi dem ñen ñi tak seeni saret dadi tek seeni ci way ciet dadi dawal dadi def pour yuti seeni jabot lolu mom nu ngoy dund lu ngoy gis no nga jakarlo mom bu ne tax no nga dem ci xew yi waaw ñi ci bari ci xew yi lañuy dund legi ndax amatu dara luñu mëna taal luñu ci xew yi lañuy dem bu ñu ñëlé ba nopi ñu dajalé bol yi soti seeni sio dadi def lolu mom gis nañ ko fiñ tol baykat yi ci bari seeni sax jeex nañu ci bari seeni pos fukuna ñi ci bari yurotuñ dara kon nag recensement sécurité alimentaire war naa jóg dimbali ji ñooñu ndax dara ñu rukut fii ne ci bay lañ toll ci ji ak bay lañ toll léegi baykat bu toll ci ji ak bay te la nga yoroon jeex léegi nga war a dundaat ñetti weer ci kanam pour ñoral dara léegi buñ la taxawut buñ la sécuwéwut léegi foo jëp kon am nañu sonn la ca doon ko bourse familiale yi da doon dimbali ñu bari doon jàppale ñu bari te bourse familiale yi daanaka ñaari at yi kéen jotu ci kon looloo tamit ndimbal la ci àll bi waaye ndimbal la ci ñu néew doole ka ne ci àll bi kon jot na ñu defal leen ay secours moo xam maire yi jàpp ci gouverneur yi ak préfet yi ak su préfet yi recensé ñu xool ñu néew doole ñu jàppale leen dimbali leen ci ab dund loola moom lu jot la te lu war la te luñ war a def la te nu mu gën a gaawee na la ko de te it mu bañ a am kumba am daye kumba mu day bañ a am xaajga seen ñu seen ña ko yeyoo rek ñu jox leen ko ñu def ko def bo xamanteni du am politique politique sen du am loxo bu gudd wala loxo bu gugu gatt ñu def ko rek
3: ta yalla tax
2: ñu def ko rek ngir rew mi waye dal ñiko aajo bari na de ñiko soxla bari na de ñi son ni ci Allah bi bari na nañ leen jappale ta yalla rek tax ndax état mom moy ndey ci tax mo wuf ñepp te mo bot ñepp te ñepp ci mom lañu sukkandiku kon nañu leen timbuli nam gëna gaawé nak waaw jërul xaar jërul yagal wax bu ci ne xam nañ la fa xew bu ci ne xam nañ la fa ñor daaw bu ci ne xam nañ ñaata ton lañ fa jënd daaw ñom ak barbe yo xara jënd ju fa dara ndax dara ñuru fu wul kon nak nam gëna gaawé daal mom loor mom nañ ko def wa ñu leen di sant bu baax di leen gëreem te di leen ñaanal gëreem ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jeule jeuf elage ayebulo dila jajeufal bax yak sa njabot kek ak njabot forum gi ak say turndo mën ngeen wote ci 88 128 113 46 wala 00221 33 920 04 21 tay ji nu fassiyene waxtane jafé jafé dund gi ci kaw gi allo salam aleikum
4: allo
0: wa bismillah tour ak fa wote ko ba alhamdullilah ku bax ki
4: Nen dafa ciwon yi man de ma ngi tudd Amadou Ali Maymouna Sow di len wote fi Daara Djolof
0: Amadou Ali Maymouna
4: Ali Maymouna Sow waaw
0: di
4: def ma ngi djeglo xam nga def dañu am tay lo xamni lo wax deug yalla presque geej na am quoi
0: moy lan
4: tay mom radio bi amuñ ko dal xamul lan sen national ak RG yep amuñ ci ben dal
0: dañu
4: bëggoon gañu tax lan ma tax dal dama xamni Eddy Diop rek mu wote wa mais bo dem ba amuñu ñaaji rat yépp dal xamuñu la lan nañ ko gañu sét way
0: inshallah inshallah ali maymouna
4: wallahi amuñ ci ben depuis fekk ak légui amuñ len dal sen national ak RG amuñ ci ben
0: jafé jafal ci réseau bi quoi
4: wa wallahi
0: jarjef Amadou Ali Maymouna mom tamit daf doon signaler rek fofu amuñu deg deg bi retour bi xamna tamit problème réseau dal ci ñew ki difa yaangi ci bu baaxa baaxa baax nu faté rek tam bi moy conseil des ministres ñu genn jamono ye son excellence daf ci waxtaan won ci jafé dund gi nga xamne mo xew ci gox yi allo salam
4: alaykum
0: maalikum salam rahmatullah
4: Cheikh Senegu Cheikh Senegu Ndiang Afé Djolof
0: Ah Cheikh Senegu ziarna naka wa Djolof Afé Djolof
4: Ma ñun déggu ñu radio bi nek dama wa dama xamné forum bi commencé rek ma dugg ni RCI takul sen national takul depuis 13h10 iné 10 ba lég
0: hein
4: 13h10 déglu fi déglu suuf rek déglu rek dal xal tout rek
0: No mom kan ma Fala Cheikh Senegu lolu nga wax legui mom la ki wax al maymouna mais nak xamna kilifi deug nañ ko
4: wa
0: deug nañ lolu leer na legui xam nga li ci dess ko wa deug na ko baxna
4: yalla ni dimbal ngir yalla nak
0: wa inshallah
4: yalla dimbal yalla yalla doli jamm etc senegal rek mais ni ñi dimbal wadi tak ngir yalla
0: jere jef ñang
4: san national bi ak eric iner 10 bi xane mansouba mi ngi def sur rat 13h bobu jexalugul ko ba legui radio bi dafa taxaw bi depuis amna 3 de temps patrick 4 de temps ni sene sal takul irisi takko
0: inshallah
4: wa ni dimbal ngir yalla ni radio bi rek la ñam assalamu alaykum
0: wa alaykum salam ñang jerejeuf de nga ñom Ali Maymouna ak Cheikh Seynou Bignane ñom ndeysane radio moy sen wetal dañ ko degul wax nako xamna nak kilifa yang ci problème de réseau la mais nak temu tay bi ci forum sur l'actualité moy walu jafé jafé dund gi nga xamné tamit ci kaw gi bare na fi ñu sen ñu ko mëna safara lu ci sen jangat allo salam alaykum
5: alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala bar tu bak fa wote ku bax ki
5: ala haji pap charle gay
0: waaw sama serigne
5: mohammed fam touba mbakel mahrousa ngeen di dekk
0: di la ziar di ziar ko tedd ki mu yobal ko xamni kilifi diine nga di la ndokel ci magal gi mohammed fam tafaddal bismillah
5: wallahi ñang lay ndokel di ndokel fami eris forum yep
0: waaw ndebot gi yep
5: ak senegalay yep fuñu mëna nek rek di ñaanal ñepp jamm
0: yalla yalla yalla nga
5: detour ci ga jete gi tay ziar tonton aline diop
0: waaw waaw mi ngi len di ziar mum tam bax
5: xamna taxul sax ñu xam tam bi ngeen waxtane ndax dañoo tante chance ndax lu mat ñaari wéré nga ni dañoo amatul RSI
0: hmm
5: waaw te mbokk yu bari leg leg dama wo di jambat nan ma dañ la déggatul may len jamono bi waccayu magal geek ñak RSI bi mo tax déggatul len ma lool daal la ñu won nako yeggé kilifa tay ndax ñu taxawal ñu ci
0: waaw mohammed
5: mbacke
0: lool nga wax legi mom la Amadou Ali Maymouna wax mom la Cheikh Seynou Niakh bu genn legi mais mo wax la nga dugg ci tem bi xamna tamit comme ko dogo ki mo wax la nga ma wax la tem bi nga deglu ko ne a l'occasion nga mën ci développer xam nga jamono ni genn son excellence le président Bassir Diomaye Diakhar Faye ci conseil des ministres bi daf ci waxtane won li ñu wax tamit période de soudure moy jafé jafé dund gi nga xamne dafa am ci kaw gi ci département Bambey Salimata Boudiri ak Podor ci gox yoyep tamit jafé jafé da ci am da ñu nemeku jamono bi ñëwé rek baykat dem jafé jafé ci walu dund gi sax bi lélé dara dootu fa nek légui yeen ban jangat ngeen ci am pour lu mëna solution ba nga xamni lool tamit jafé jafé bi dana mëna safaro lool moy tému tay bi ci forum sur l'actualité
5: jërëjëf Pape Sall waaye président itam dañ koy jaajëfal ci maanaam dogal boobu mu jël nga xam ne dogal bu ñu ko fi jiitu yàgg jël la ndax ku ne xam na ni Sénégal buñ ko dee xool population bi dañuy wax naan 60% yi ay agriculteur lañ wala ñu bokk ci famille agriculteur yi maanaam téeméer boo jël ci réew mi juróom benn fukk yi ay baykat lañ wala ñu bokk ci njabooti baykat yi ba bokk ci président de la république ñii si nekk di Bassirou Diomaye Diakhaar fa yàlla na ko yàlla dolli wér baykat la waaye njabootug baykat la xam na moom bu baax jamono bii ñu toll ñi nga xamante si ni seen mbayum daaw la ñuy dundee ba yeg ci fii ba keroog yàlla di dogal gàncax gi ñor ñebbe commencé ñor gajaanga commencé ñor mboq tàmbalee ñor bu ko defee seen xel door a dal xam na ni ñooñu dañuy nekk ci jafe-jafe ba yegg ci sax am na ñoo xam ne dinañ tayle seen mbay mi ñu ji fim toll nii di yaakaar yàlla ak ndox mi te ñoragul am na ci ñoo xam danañ ko tayle ngir mën a am luñ dundee ba buñ yeggee ñoom ci jamonoy diq wala góob li ëpp ci la ñu récolte ñoom daanaka dañ koy fayee bor loolu nag bu fekkee moom taxaw na ngir jël ci ay dogal ngal la bu mu yem ci ay wax wax ji na ànd ak ay jëf jëf ji na yegg ci way néew doole ji nekk ci àll bi te yaakaaruñ lu dul ndoxum yàlla mi ngir mën a dund dundal seenu jur waaye mën a dugal seen loxo itam ci suqali réew mi ndax ku ne xam na ne liy ñoree ci àll bi sunu réew mi da koo soxla ndax Pape Sall bu dara dul dara itam Sénégal li muy jëggaani ci wàllu dund dafa bari kon maa ngi ñaan son excellence président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye ak tout son gouvernement nañu góorgóorlu ci gën a dimbali baykat yi ndax lu ñu gën a dimbali baykat yi na leen leer ni réew mi la ñuy dimbali waaye ñoom seen résultat la ñuy dimbali ndax gis nga résultat yi ñu am ci pompiteer bi résultat yi ñu am ci soble bi résultat bi nga xamante si ni car machallah itam ren bii am nañ ko ci banana bi résultat boobu nañu góorgóorlu ba am ko ci mboq mi am ko ci ñebe ji am ko ci gerte gi ak lépp lu mën a ñoree ci réew mi te taxawu ña koy ñoral loolu moom xalaat bu rafet la boo xamante si ni baykat yëpp ak ñi ci kaw gi yëpp yàkkamte nañ ko yàlla nag bu mu yam ci wax Pape Sall ñu ngi leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñëpp
0: jërëjëf Mohamed Fam sa Touba di la gërëm di la sant bu baax a baax a baax 33 920 04 21 gannaaw ba nga jiitalee 00221 wala nga woote si 88 628 113 46 forum sur l'actualité 92.5 di jéglu baax tamit si ñi xam ne am nu dégg-dégg si fanu nekk ci gox bi allo salaam
3: asalaamaaleykum wa rahmatulah
0: maaleykum salaam wa rahmatulah taala
3: barakaatu Serigne Mor ñaamu mbacke bari
0: Serigne Mor ziar nan la
3: waaw ñu ngi lay nuyu di la indi nuyu waa région Bouga bi yëpp ak Touba Mbacke bi mu jógee di ñaan réew mi yàlla mu yore jàmm te dara la ko doy wu rek yàlla boole ñu ñëpp defa jàmm
0: allahuma amin
3: yàlla def jàmm ci àdduna bi
0: allahuma amin ñaam
3: concernant nag li ngeen di waxtaane nii
0: waaw période de soudure bi waaw
3: Senghor moom laa marché bi ci président yi boo xam ne da nga daan toog man dama def presque 17 kilomètres ci ville bi ñun ñoo ngi sa ginnaaw nga xam ne sàmm ak mbay rek lañ doon def. Senghor jamonoom ñëpp seetlu nañ ne indi na ay nag yu ànd ak sar si indi ay hélicoptère boo xam dafa yab lekk ba fees nga xam ne dañ koy wàcc ñoo xam ne xamuñu seen tur seen tur kenn génn rentine nit ñi di ñu ko wàcceel man sans Senghor. En 1972-73 waaw loolu loo contre groupe parti socialiste yaa ngi ko ci dégg dañu doon dimbale nit ñi fii baykat yi Senghor da leen joxoon ba bu ñu leen fay sax xaalis bees la leen fay da sak lillahi wallahi taala yi ci rajo lay wax kon baykat yi gannaaw ñoom ñooy fal ñooy def yëpp bokk na ci ñuy fal boobu suñ leen di jàppale parce que ñoom xam nañu parce que ñoom renseignement généraux yi yëpp mu ngi ci loxo état bi président Diomaye moo la gën a xam ci fi sonn yoo xam ne bay mëniñ bay ni dara amuñu fi baykat bu bay ba bëgg di amoo dara amoo gerte amoo ngooñ ba nga jaay mbaam ba nga yoroon ak feebar yi nga xam ne léegi boo feebare ba la nga sante beeg yëpp dañ ko war a defar jàppalee ko baykat yi
0: sëñ Mor wax nga ko leg xam nga yag na jamono yi sus nak fu tollu ci jamono yi fa saqi dal def leg yow ban solution man da ba nga xamni baykat ñewé li toll mu toll fi dana am tamit lo xam dana ko mënu dund état tamit d'accord am lu leen wara def jappalé ba nga xam dal bu ñewé jafé jafé bi waaw waaw vraiment ak mu nek mu ñew ak nek mu ñew
6: ñu am na ben fond politique buñu daglé ak nit ñi di leen ci japp amna luñu dimbalé nit ñi par 2 mois wala 3 mois yu nek ñoñu mais dañu wara dindi politiciens yi ñu duggal ci biir tay fekk ñi nga xamanteni dañu sonu ñu yéyo ko jox leen ko mais bourse bobu ñuy joxé non yow xam nga amna ño xamé ni ñi nga Dakar goku di noos da amuñu ben problème ñu di leen ko jox problème bourse bo xamna ko gëné pour Sénégal yi kay bourse familial yi dañ ko wara jox ñi nga xamné mom ñoko yéyo mais da ngay gis Dakar goku am ño xamné amuñu ben jafé jafé ñu di leen ko jox wacce yi nga xamé ni ñoko gëna soxla may taw ko yi nga xamné bay bëgg da dara duñ ko am ah ñetti wër nga bay ko lan la la mëna fo lol lañu yobanti ñi réew mi barka acte bu baxna tamu diko top ndañ ko top charre yo xam nga top mo mang top dem ba ci fin bi ba nga xam ni moko soxla ñu jox ko lolou mo mang ci réew mi
0: bu
6: ñu baye gaay yi rek dañ seeni militant kessa lañu jox nga xam ni xamuñu ku lan moy politique xamuñu dara c'est des gens ñoo ñu duñ ci bokku lol lay wax ak yow
0: deug la
6: mais jëss bu rafet la bo xamni ñun ñi ñëpp koy rafet la ma ngi koy ñaanal yalla mu égal ka ci jamm mais nako jox ñuko mom nako jox ñuko mom ta bañ nga jox politiciens ñi ko jox seen militant seen nit ñi nga xamni faru ñok mom ñoo ñu am bu ñëf dara loolu loolu loolu lay ci sax
0: amon de nena taxu nena dal nan taxu jerejef kilifik dal jerejef seun morñan mbacke bari jerejef seun morñan mbacke bari diko jajeful bax tamit ci wotem bobu di jegul bax tamit ci senu auditeur yi nga xamne amnu deg deg RSI bi 88 628 113 46 wala 00221 biti bitim rew 33 920 0421 forum sur l'actualité 92.5 thème bi moy li nga xamné tamit moy période de sourire moy période bi nga xamné jafé jafé dund gi day am ci kaw gi baykat di fi nu toll day lay sen sax bi dara nekutu fa état tamit di len japp et puis nan wara mënda ba lepp mëna safaru lan mo ci sen jangat ba nga xamné tamit bu ñewété daf na né ku nekk da ci sa bop ngeen woté ci forum sur l'actualité matar sar ci jappandal gi ci cadre gi pape charles gay Allo
7: Allo yi
0: ziar nan la
7: da ma ngi lay delo ci tan do char
0: ah tout bak fay wote ko bax koku
7: ayebolo junior
0: ah junior leg la se trondo senior dugue ayebolo
7: wa deg na ko
0: wa jerejef junior
7: ma ngi nuy sin morña
0: wa
7: ndé am nga jamal bi fu nek ni mom ñu ci mbé mi ñun tamit
0: la
7: wa ñu ci tan ma ka da mas ko
0: ah way
7: andu ga am nga lu emotional nit ñi da le malheur guerte bon guerte mo sonal nit ñi manam bëm guerte mënul yor yor bay ka toujours dama ko yow ñax buñu bëggé fuñu soppi doxal indi bay li melni ay banana ci jëmbat ñu ngi ñun fi côté bi bo sété nda maraj bi mo tax ciono ak ki xif jogé côté Casamance bi mu wañé ko wa parce que gaay buñu jaay sen nda maraj bo sété dañuy dañuy xaal bobu dañ ko jël joko ci ben boutique rek toujours sen revêtement fofu lañ koy jël mais dem nga bay fi mu leen 3 hectares 4 hectares balan balan nawet jot fekk li nga yorone bu jeex am nga lu tamit du yorul yorul ci manam mbem ki nung koy waxe mbem gerte mun yow breakat mun yow taw rawat na rew allo
0: wa man leg bax ayebo
7: wa bu len ki bi mo xawatu ci tey pas sama volume bi quoi
0: wa wa wa
7: en tout cas état bi fuy soppi doxalin quoi ñu jappale gaay ci côté griat ñu fexé ndam raj ñu koy jombat manam kaju bi amna xalif lolou guddintal bo sété ñu bari mo leen fi yoru jamono bi ñu bari bëtu ñu lu bari sax ñom dal essentiel xam lu dugg tout lañu wala guerre ay ben état pour lo xamantene pour seen jur gi mëna ki lekk ay ngogn quoi en tout cas dal lañ lolou lañu wara def inshallah buñ ko défé dal xif xif jogi mais guerre gi kessé kessé kessé baykar dañu gënd son rek man lu la gis
0: quoi dal fognu ki da xif di man do jëlé jëf yebelo junior di la nuyu bax tamit duñu Moussa Joseph Faye ak Jeune donc di len jaajeufal forum sur l'actualité 92.5

0: Allô, forum sur l'actualité 92.5 RSI. Allô?
1: Waaw sëñ bi
0: Wa journal ku baax ki ak tur bi
1: maa
0: fay
1: ngi
0: wote.
1: déglu ziar bu
0: Ahlan wa
1: di
0: sahlan.
1: leen jaajëfal bu baax
0: Alhamdulillah.
1: di rafetlu liggéey bi.
0: Jërëjëf, tur bi ak fay wote sama sëriñ.
1: Suleymane Ba maa ngi wootee Potou.
0: Ah, Suleyman, naka waa Potou?
1: Ñu ngi fi ñu ngi leen nuyu di leen dégg bu bari.
0: Tafadal Ba.
1: Di rafetlu décision boobu njiitu réew mi jël. Ndax monde rural bi moom bi li fi yàggale ñaare suñuy wax période su dir dañuy soxla ñu leen gàttandi ci wàllu dund nit ñi dañ koy soxla jur gi tamit dañ koy soxla loolu moom dañ koy rafetlu bu baax a baax waaye tamit ne comme que dañu bëgg a jëm ci souveraineté bëgg a jëm ci autosuffisance alimentaire war nañu tiral ay jéego yoo xamante ne yii su jamono yi jotatee tam daañu mën a mucce ci loolu ndax loolu moom wax dëgg soree na lool ak autosuffisance alimentaire. Lii nag depuis ci Sengor ñun daan nañ ko dégg li ñu toussement la ñu ko doon wax daan nañu joxe ay ceeb ay meew sax am na sax ñu doon jot ay koppar dégg naa donc loolu dañ koy rafetlu jéego bi bu baax a baax waaye nag bés ba ne ñu nuy may jëntam suñu sañoon ñu mën a nappal suñu bopp di wax tamit rek ne département juróom-benni département yi ñu wax man ci sama gis-gis ni ma observé besoin bi ñu ko soxla uppana loolu
0: waaw
1: ndax mbéyum nawet bi bëri na daaw fu mu naawee wet waaye tamit mbéyum lëgëm bi tam am na fu mu naawee wet te am na ñoo xamante ne ñi dañu béy seen mbéy mënuñu ko jaay te fii tam li ngay béy doo ko jaay doo ko lekk da nga koy jaay ci loolu ngay jëndee lekk donc soo mënul jaay insécurité alimentaire daf lay daal di dikkal donc fii tamit suñu sañoon ci diwaanu Potou bi diwaanu Niay bi diwaanu Gandiol bi tamit kilifa yi di ñu bay fel rawatina su melee na nii campagne mel ren nga xam ne béy nga lu di jaay loo xamante ne lii yow doo ci génn wala sax doo mën a jaay ndax soble bii de li fi yàqu ci jamono màggal yi kenn xamul lu mu toll fii ci Gandiol moom fii ci Potou ndax dañu génne soble bu bëri agro business yi génne ko te fekk ñun ñu récolte woon suñu soble bu pare mënu suñu koo jaay te mu tasik jamono yi nawet soble boobu ñun amuñ fuñ ko denc te nekkul soble bu ñuy denc kon daal may wax ne tamit njiitu réew mi vraiment maa ngi rafet liggéeyam waaye ñun tam nañuy bay fenn ñun béykat liggéey bi jërëjëf bi Pape Charles ñoo ngi nuyu Seydina Aline mu di ak ak tamit
0: kilifa yëpp
1: waaw kilifa yëpp ak ki doon def émission bi démb
0: Bekkay Mama
1: waaw
0: Mama Gueye sunu doom ndey
1: waaw ñu koy nuyu bu baax a
0: baax ñu ngi lay di fay bu baax ak Aline
1: waaw baax ma jërëjëf ndongoli Gueye yow kay Serigne nga sax
0: déet bàyyi ma noonu ndongo laa rek jërëjëf Suleymane Ba ñu njabootu forum gi yëpp tamit bàyyiwuñu kenn ak ñu bëgg dëggu te seen dëgg-dëgg am jafe-jafe ligne bi réseau bi moo tax ñoo ngi si jéglu bu baax a baax a baax kilifa yaa ngi def seen kemtulay kattan xam ñu Daarou Sow woote na Elage Ayebolo Senor Amadou Ali Maymouna Daara Jolof Cheikh Seyna Bouña Mohamed Fam Serigne Morgna ñoom ñëpp tamit Ayebolo bu ndaw aussi tamit Elage May noonu ak Ablaye Diop Suleymane Ba bi génn léegi kon nag temu tey bi rek mooy li nga xam ne jafe-jafe am na ci wàllu dund nga xam ne tamit son escalan président Bassirou Diomaye Diakhare Faye nemmal na ko woon nag ci conseil municipal passé fan yi ñu génn mu xam ne département Bambey ak Salimata Boudiri ak Podor foofu dafa nemmeeku xiif ga dafa am li nga xam ne tamit ña fa nekk li ñuy dund dafa am jafe-jafe ci wàllu lekk léegi nag nu set nan na ko war a mën a saafara yéen lan moo seen jàngat ba nga xam ne léegi tubaab fakkaal la baykat bi ak sàmmkat bi bu ñu ñëwee daanaam lu nu mën a denc sàq bi daanaam lu nu mën a dunde foofu daal ne meneen lekk gi jafe-jafe dund gi daal tar na foofu lan moo seen jàngat ngeen woote si 88 628 73 46 wala 00 221 33 920 04 21 92.5 sur RSI.

0: système ren bi mooy faire de telle sorte que bu ñamee ay garab yu ndaw gàncax bi ñu fexe ba mu màgg ëllëg mu nekk ay garab, te loolu nag dafa laaj mu am suivi parce que jëmbat yomb na. Boo jëmbatee dem rek te suivre ko garab yëppay dee, donc baax na buñ jëmbatee ñu mun ko suivre fii yeek ay diir ñoom lu ñu wax ay garab. Du nekk si zone ba nga xam ne am na ñu bëri ñu yàq àll bi, am na foo xam ne yàq nañ ko, baax na aussi ñu defar ay garab reboiser pour mun ar àll bi. Ren nag dañoo jël ñaari espèces yoo nga xam ne mooy espèce parent yi, benn bi mooy neere que mooy nettetu, beneen bi mooy nebadaay mooy maranga olifera. Donc ñaari espèces yëpp am nañ njëriñ si wàllu koom-koom, si wàllu formacopée, si wàllu lekk aussi.
1: Lieutenant colonel Daw Dañ Diogou di ñaax askan wi ci solo garab ngir xeex bekkoor bi.
0: Foog ñuy aar garab yi si wàllu feu de bourse yi, di ko aar si wàllu jur gi, di ko aar aussi si wàllu ñu koy ñuy dëkk àll bi. Nañ ñëpp taxaw si ñu mun àndandoo. Bu ñu àndandoo nañ am commune verte, kër yu verte. Maa ngi lancé benn appel population bu Kolda yëpp nañ ñëw ñu jàpp si jëmbat garab bi pour lépp ñu am vraiment région bu verte.
1: Xew-xew ren bi le commune Sar Yoba Diega mooy koy dalal Emmanuel Boubayanga fii ci Kolda ngir rajo Sénégal.
2: Ibaaru biti réew la ñuy daal di nag wutali biti réew boobee nga xam ne nag ca Guinée ñoom càkkuteef bi benn la jëm ci réewum France. Ñu daal di delloo si li des nag ci xu Bakaw ak ñett ci ay jegeñaalem nekk nag rakk wala mag ci moom niki noonu tamit papam ak nag ki ma doon àndal ci xare mu nekk nag càkkuteef bi nga xam ne ni daanaka ci ñaar fukki fan ak weeru su leen lan ko daal di nag déposé Bokar Bureau dafa nekkoon nag almaami bu mujj nag ci état théocratique bu Fouta Diallo jàppale ne nag moom njiitaloo tamit li nga xamee ni moom mooy ci wàllum politique ak wàllum diine gi dafa nekkoon nag ca région bu Guinée amoon fa doole dëgg mu nekk nag ab nouvelle di xibaar bi nga xamee ni nag ci wàllum jotee ci ay yaxam la ca daal di des nag day tënku ci li nga xamee ni daal moom mooy document personnel yu Samori Touré yi nga xamee ni jotoon nañ ko te nag nga xam ne jafe-jafe ya ak ñu ko décapité li atum junni wala sax nag 1896 ñi nga xam ne ni nag ñoom ñooy réewum France fi mu nekk ni mu mel ne nag jot nañ ci li nga xam ne daal moom mooy càkkuteef googee armée soudanaise jamono jooje ñoom nag ña ngay xam ne daal ñoom daal dinañuy nag repoussé ab nag cong bi nga xamee ni nag ma nga amoon paramilitaire yu Darfour yi ci ouest lañ ko amal mu nekk ay cong yi nga xamee ni daal daanaka laal na lu bari ci ay nag gox yi nga xamee tax na ba troupe nag force soutien rapide bi daal di nag am ñi nga xam ne daal daal dinañ ci gaañu ñu jàpp ne daal lu yàggul dara général de division Mehdi Jabal Moun moom nag dan kaa daal di sax promulgué jàppale ne tamit mu daal di sax ñàkk bakkanam ñoom ak compagnon général boobee nag mi ngi daal di affirmé ca wet ga ci nag li nga xam ne daal moom mooy bés yu ñu daal di nag génn ñu daal contrôle lépp lu jëm ci wàllum zone yooyee amal nañ ko na mu waree.
3: Radio Sénégal li gën a fës si ëttu yenngaay.
2: Ñu ànd ci ak Dominique Kamo.
4: Kuréel gii di Banque Mondiale daa dinay jox Sénégal ay koppar yu toll ci ñetti téeméer ak ñeen fukki milliards ci franc CFA. Loolu la yëglekaay bi di Le Soleil fësal ci xëtam. Yëglekaay laas di ko ci feelu ne Banque Mondiale ubbi na robinet yi ndaxte démb jëwriñ bi ñu dénk wàllum koom-koom wàllum finance ak wàllum plan di Cheikh Diba ak vice-président bu bile kuréelum Banque Mondiale ngir Afrique Sowu Dient ak Afrique du Centre Ousmane Diagana daa dinañ xaatim ay déggoo. Ñetti déggoo la yoo xam ne def nañ leen ci ay pàcc yoo xam ne dañoo amal solo kilifa yi. Bokk na ci yokk doolewu Sénégal jëm ci indi ay saafara ci jafe-jafe yi ci wàllum koom-koom gën a ñoŋal dem beeg dikk bi ci diwaan yi nga xam ne dañ fay bay bay bu am solo ak tamit yokk jéego yi jëm ci wàllum suqal yi yenn ci ay diwaan yu mel ni diwaan bu Casamance. Bile financement nag day ñëw daje ak bëgg-bëggu kilifa yu réew mi jëm ci Vision Sénégal 2050 bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo Patignan bu yëglekaay Le Soleil. Amalu élection gox yeeg gox goxaat yi kuréel gi nekk ci kujje gi di FDR àndul puus yooyu la élection te dafa bëgg ñu daal di amal ay waxtaan jëm ci wàllu woowu. Loolu la yëglekaay bii di Sud Quotidien fësal ci xëtam ci ab déclaration bu mu daal di fësal démb conférence leader yu FDR ñoom nee nañ yàgg nañ di artu ay weerangi nii ci lu jëm ci respecté datu élection

Ndeysane xam naa ni auditeur Radio Sénégal ñu ci ëpp bëri nañu personnalité lool di leen ziaraat bu baax a baax fii ci ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak yéen ci teranga Sénégal. Khalifa Lo doomu Tengeej moo nekk ba léegi ci technique bi, man DJ Maxime doomu Mbour di leen gunge ba léegi ci li nga xamante ni mooy micro bi. Fallu Dieng nag moo nekk di woy, dañ koy bàyyi mu continuer parce que maanaa bii am na solo lool. Ñi am maanaa ñëpp nag laa koy may, képp ki nga xamante ni jàpp nga ci sa bopp que fees nga dell ak maanaa lii yaa ko moom.

0: Radio Sénégal, Bepp Xibaar. Sasune.
1: Awa Sissé.
2: Jërëjëf maman Andi Messar mo faré ci technique bi ñu ñëw ci xabar yu gatt yi ap gal mom nak mo surfelé ci fleuve Casamance ma nga doon joggé ci jërëji doon dem fele ci Djibanar ci département bu Goudomp ñu ñuy xamal ni fukki nit ak ben ñoo nekkon ci bilé gal ñet ci tout tank ak juroom ñetti ay mak ñu ni sax ñaar tout tank ya dañoo mujj ñak seen bakken keneen ke mom jamono ji mom étant critique na ñu ko yobbu ci poste de santé bu Djibanar ñu ñuy xamal ni nak budul won askan woné kon ci borga dina gëna metti wala dina gëna ñaaw ndax ñom nak ño leen wallu ñu japp rek ni gal ga sax mom jotul won joggé ci kéwu jiré ji doon wutali fa nga xamné moy ci Djibanar élection fassiyéné tab gox goxati wala jitu bokku momélé lolé ñu fassiyéné ko amal ci atum 2027 jamono ji kurel gi nga xamné li ka tax jog moy ñu faxé da di gëna dëggal démocratie ak république ñom nak nénañ faaw ñu da di respecter calendrier électoral bi ci noné FDR nenañ nak il faut ñu amal ay waxtanu bir ci nu mu gëna gaawé di wo nak kilifa yu ngir dal ñu dal di amal doxalin ngir dal élection yu ñu man ko amal ci nañ ko namé won ci noné sax FDR ñi ngi wo pouvoir public yu ñu amal ñu woté ngir dal ñu amal élection yoy wo force vive yi askan wi dal ñu mobiliser wu ndax dal ñu respecter li di code électoral bi ñu ñew dem ci Louga fofé nak ñi ñuy xamal ni nawit bi ma nga jaar ci yoon nam nak amono tek tek karal buñ fa némé ko mu toll sax ci ñaar fukki fan waye directeur régional ba ñu denk li di walu mbay mi di der ba mi ngi dalal xel yi ko kay di dawda an neena jamono ji ya dal culture ya dal namuy doxé dal na xel opération pré hivernage moy nak walu 77 di wajal nawet bi fa nga xamni moy ci geejji way yembal ak fisc ñang ko doon amal ñom nak sonage ak DGP yi dañu joxonté loxo lañu bëgg dal moy fexé ba waame bi dal ren ji bu taw mi bare waame bi du sonal askan wi askan woowé sax ñing leen di wo ñom tam ñu duggal seen loxo ci liggéey bobé nga xamni ñing koy amal ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax ci and bi ak Radio Sénégal.

0: assalamu alaykum mbokk auditeur yi gannaaw ba leen nuyo di leen ñaanal jamm di ñaan xéru yokk lool di ñaanal ñëpp di ñaan tamit ñi nga xamne tamit non nak ci ñaan dama jamm fekk fa ak jamm di nuyu tamit bu baax Makhtar Sarr ci jappandal gi sedem ka fa nek moy seydina sow ci kaddu gi pap char gay bu nu gëreme tamit wa rédaction bu baax ci fatou ndjay bi fi jégué légui di jaajeufal ñom jaadri di gëreem ñëpp di sant ñëpp jël nuyu bi nak tek nak ci ñu loxo kilifa yolande ndjay tay ji nak nu fiché na ñew yeen ci thème du jour bi moy forum ci l'actualité xam nga fan yépp no ngi dégg ci ñuy wax ci walu tamit élection locale yi nga xamni non ko fiché na dekk mel ñi wax dañ koy fiché na reporter moy changer date bi ñi ni dét mom dal moy cioli yan moy seen jangat yeen li nga xamni tamit moy élection yi nga xamni non fiché na dekk mel bu né élection locale nak moy maire yi nan fassiyene voté xamagunu nak kan la parce que tamit décret bi gennagul mais nak ñu bari non koy ciow ndax dañ ko wara reporter wala duñ ko reporter mais ku su bëgg wax nak sa xalaat mën nga voté ci 88 628 113 46 allo ñu jël auditeur bobu allo
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah tubak fay voté ku bax koku
1: la di sar la jëgë lay nuyu di la ziara
0: non lay fay bu baax sama serigne
1: di nuyu mbokki auditeur yépp way di nuyu tamit sa ngaba di nuyu tamit sa bidi dal ñaanal li nek jamm ak salam
0: allahumma amin bismillah
1: la di ayo bo ñom ablay diop amadou ali may mo ñom cheikh seyni bignan afi diop yépp ñu leen ñaan ñu xal sal ba ñom daw ci cham
0: dere jeuf
1: bubu cham di ngeer
0: ah bubu acci bismillah ci tambe bubu cham
1: wala ndokk diop yépp ñu leen ñaan
0: dere jeuf cham
1: gis nga dara bu agge bu ñuy ñu dafa ba jott nañ ko rabé ñu rek ñu jeex mo gën saw bi la bu fekké né dañu ñëw ba di def li ñu doon def bitt bo ba légui bu joxé dat ñu né dat élection bi nangam la bo joxé ko ba ñëpp japp ci loolu bu fi agge nañ ko def li ñu ñi doon def bu légui dal bu xasse ba tok di bu ko changé ñu xaw rek lay indi da fekkene dafa ñone japp ci le 12 janvier lañ koy def nga jappa ji dama ya nga dama fomu 12 defat ci benen dat ya nga indi ciow lo xamne kenn xamu fu muy ag te le lepp ay dalgati espèce dalgati lay doon sax dal amul espèce sax dalgati lay doon te bu ngi xasse ba tok bañ yaakar la nga fekkon ci ñi nga xamne ño fi nekkon doon def lu bax nga ñu mujju ñu li ñi doon def fexel ba def ko fi ay di change ay date ki ay date ñepp ñu japp date sangam bi la ñepp japp ko ci préparer seen commencé nañu def campagne ci jollof am ñu commencé def seen campagne di dem ci ñu tay nga jekki jekki taw mu yag après nga ne encore damay dal di forma defa benen da la téléphone ak lañu jëlon ci cash yépp def ci and bi day mourir zéro kon nak dafa am lo xamni bu xasse clip bu xasse ba japp ben wax la fexé ba wax di bu tété ko di gëna ñaaw nak moom ci wax parmi capet lool moom yalla ci yalla musul ñu tay day wax lañu jappé nit waxit lañu jappé nit kon dat biñu jappoon ci ba def ko ba japp ko paré bu ñëpp seen xel nekk ci dañ leen ñu jeex ñu dem sét leneen Sénégal ñëpp ko rek ay wax kess ay élection rek ay li ay wax digeel ñu
0: jërëjëf boomu nu mbaayat yeen auditeur yi bu guddu gattaar
1: waaw waaw waaw dañu am dal dat bi dal ñu ko japp ñu ko sét ñu dal mu dal di jeex
0: jërëjëf boubou thiam 88 128 113 46 wala 00221 33 920 04 21 ciow li nga xam ne mooy wal élection yi ñi ñaa ngi ci ciow lan mooy seen jàngat allo
2: allo assalaamaaleykum wa rahmatullah
0: maaleykum salaam tur ak fay wote ku baax kooku
2: waaw Alhaji Sarr la Guèye
0: waaw kooku
2: Daoudou Sow bu ngirene Paul
0: Daoudou Sow bismillah Daoudou Sow nako wa ngirene Paul
2: dina ñaanal jamm ñepp ñu ci jamm
0: ay ci kon nak ñu dugul ci tembe ga bismillah
2: ah yalla yalla barkel lepp lu geej
0: ay ci bismillah
2: ñu na ñepp ñu na bubu sow momu gën yalla nak yalla defal jamm
0: allahumma amin allahumma
2: bay ablaye bu amna ko sokke bu nek fi nek tout Daoudou Sow de lay def lo mom raw la nek boori ndar ñu lay ñaanal jamm
0: yalla nak yalla fay da ñu dugul ci tembe ga ben yoon parce que dafa bari ñu nek ci ligne bi nu jëm ci tém bi
2: waaw loolu dëggal waaw jëf Allah sëñ jëy
0: waaw
2: man daal noti lu ci mënon nekk lu ci mënon doon daal mom
0: waaw
2: na nekk intérêt général
0: hmm
2: waaw na ci ñëpp gis seen bopp daal
0: aha
2: ndax dañ koy rawaay wala duñ ko waré rawaay dañ ko man bo man bo bu doon sama xalaat
3: waaw
2: xam nga dañ koy def
3: waaw
2: même élection dicté yépp dañ koy bolé dañ jox ko ben yoon ndax sénégal yi ñu xol comme ñu ndan moy sonal ay débat élection ndax élection mairie bo ko lé ñu na mairie bi ni élection mairie
3: Je suis un peu plus de temps.
2: Ndax lu mu mën a tegu ci norme bu baax daal lay uppal njëriñ sénégal yi ndax boo xoolee léegi bu ñu commencé wax dañ koy rawaay wala dañ koy da ngay xool kenn dootul liggéey ñëpp dañuy dugg ci àll bi di campagne
3: alhamdulilah
2: loolu période nekk kam nga laan mooy nekk période liggéeyal askan wi boo ko liggéey askan wi rek yow moom yaa ngi campagne
3: alhamdulilah
2: waaye nga nekk fii nga naan nii lañuy def loolu lépp day guddal jël rek lu mu yàgg dañuy ségg booy
3: jërëjëf Daoud
2: Sow voilà jaaraama
3: moo ji albarka nga nuyu waa ngi leen pal yëpp 88 628 113 46 bu dee bitim rek 00 221 33 920 04 21 forum sur l' actualité ci wàll élection locale yi nga xam ne noo ngi koy wax. Allo bisimilah. Allo kooku moom ñëwul

0: maaleykum salaam. Turak fay wote ku baax ki
1: yaa ngi jàmm? Alhamdulilah.
0: Alhamdulilah.
1: Maa ngi tudd Daoud Sow di wote Louga.
0: Daoud Sow, naka waa Louga? Bisimilah.
1: Ñu ngi jàmm baax.
0: Ati bisimilah, noonu lay déglu si thème bi?
1: Waaw, thème bi de li ma ci bëggoon wax mooy ne suñu njiit yi seen problème mooy ne seen wax-waxee def ëpp quoi. Parce que jamaay li mu bu dakketee élection waxuwa ni ba muy faru nete bu yeege dana dakk élection. Lan lay dakk ci élection? Nañ ko def rek képp ku mun sa morom dama rek laa ci xalaat man. Beneen bi ci teg mooy mbirum tas assemblée nationale man ba mu sañoo li bañ ko tas parce que
0: non non xoolal ko wuy ma booba du temu tey bi tas assemblée bi waxaguna ci loolu élection rek nañ jëm waaw élection yi rek coowal yi waaw. Tasma assemblée bi ñëwagul si débat boobu
1: waruñ dakk benn élection dañ ko war a organiser rek période biñ ko jàpp daal.
0: Alhamdulilah.
1: Waaw, su ko defee électeur yi tànn kenn ku ne daal li ci liñ ci am nga daal di ko
0: jël
1: nga
0: jël nga jël waaw.
1: Waaw, loolu moo gin quoi parce que Sénégal moom fii lañ ko fekk fii lañ koy
0: bay.
1: Dañu war rafetal ñoom ñëpp moo xam nga nekk ci pouvoir wala nga nekk ci opposition.
0: Jërëjëf.
1: Comme ñu ci jiit niñ defoon rek loolu moo baax.
0: Alhamdulilah.
1: Jarjëfal.
0: Jërëjëf Daoud Sow di wàllu lépp di leen nuyu jaajëf bu baax tamit auditeurs yi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax. Naan ko rafetal rek ku mën sa morom duma loolu la ñëpp wax. Kon nag 88 628 113 46 bu dee bitim réew 00221 33 920 04 21 92.5 forum sur l' actualité. Thème bi mooy wàllu élection yi nga xamante bi mooy coow fii ñu toll dan koy dàq wala du ko dàq lu siy seen jàngat. maaleykum salaam. Tur baag fooy wootee ku baax ki. allo ah kooku dem na.

0: Alo. Alo.
1: Salam aleykoum.
0: Malikoum salam. Chérif John Dickens ya.
1: Na def.
0: Ak Moussa Chérif say pareil.
1: Na def.
0: Mal tour ak fay wote ko bax ki.
1: Mohamed Fadal wote Louga.
0: Mohamed Fadal naka wa Louga.
1: Wa Louga ñu ngi fi re ya ngi jam.
0: Alhamdoulillah Fadal.
1: Ngay ndaw ciwon.
0: Sant suñu borom bax.
1: Rekal yeen ngi election yi.
0: Wa tembe moy lool wa.
1: Wa man de sudon man may sénégalais yi. Duma gisé defro dara. Duma la fal sax duma la wotel. Wa lolou moy li sénégalais sénégalais na fofu lañuy li dañuy gis ni rañu top ko ñu top sax du leen defal dara. Ces day jaar fi yépp seen bop rek lañuy liggéey.
0: Mohamed.
1: Waaw.
0: Xamna da nga xawa reer ci ki bi dañ né no ngi jëm ci élection locale yi ñu jëm moy maire yi. Xam nga moy ciol waaw waaw waaw waaw.
1: Yo lo
0: la moy sen jangat waaw ni na nak dang kay dakh wala dung ko dakh
1: waaw bo ñoko dakh nañu woté
0: waaw
1: waaw bo ñoko dakh nañu woté waaw and politique yi kam ni ñuy def li kam li sénégal yi ñoko def suñu kamé ni liggéewul na ñoko li ap maire bu won don ak maire ak yépp waaw ñi fol fi yépp maire yépp liggéewuñu dara suñu lay wax yu reey rek lañu nekké fi ci politique politique rek waaw
0: ta da ngeen tay ci bobu
1: waaw dañu tay ci bo ñom dañu liggéey ñom ko fool rek ñom ko fay nga ñam da ngay wax ma ñamaat rek waaw ok tay nga ñam nga ci touch toge dog bo ci bëgg gën ndax so ci gën na la nga doon am do tok amay dar jëw ko ci kanam
0: jere jëf Mamad Fadal solo go di nuy wat ndu bob yépp gëreem leen sant leen bu baaxa baaxa baax forum sur l'actualité 92.5

0: Allô? Allô? Allô? Salam alaikum? Allô? Amna zone de problème de réseau là. 88 628 113 46. Vous débutez mon réseau, 00221 33 920 04 21, fréquence 92.5, forum sur l'actualité. Allô? Waaw ku bax koku ku mu way
1: Ablaye Diop.
0: Diop naka walu ga Diop? Diop
1: ñi ngi lay nuyu di la ziar.
0: Alhamdulillah, tafadal Diop.
1: Waaw du wa election conseil constitutionnel mom buñ ko waré dak mo koy wax, buñ ko wurtu dak du mom mo koy wax wala
0: lool lepp fak nak président bi jël décret wané ni dañuy japp
1: na wax. Waaw ñi nak mom moy njitu réew mi, mom moy jité lepp, mom moy sét li nga xani ci bu fekkante ni dak gi arrangement réew mi yépp dak ko da jappat yi jappat dat bo xay bu ñëwé ci ñu dem waté ji kenn ku nekk luy su wërse nga am. Su fekkante ni dak bi gënul itam nañ ko japp, kenn ku nekk dak ci wërse lo am jël. Jërëjëf, ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm, di la xamal ne nag jërëjëf, ñi ngi lay sant bu baax di Yolande Ndiaye Bang ak Aline Diop, rajo bi ñëwaat na.
0: Yàlla na yàgg ñëw.
1: Jërëjëf,
0: nga nuyu nu waa Louga yépp nag wattandu boobu yépp nag parce que la conseil conseil nag moom mooy gendarme bi daal, kooku moom ci gàttal daan si gën a ñëwaat ci wàllu boobu. 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21, cooli ci élection locale yi nga xam ne mën nañu fasiyéene dëkk mal. Allo,
2: salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam, ku baax ki tur ak fay woote?
2: Boubacar Ka Kolda.
0: Boubacar?
2: Boubacar Ka Kolda.
0: Boubacar naka waa Kolda?
2: Waa ñu ngi fi, ñu ngi.
0: Naka nawet bi foofu?
2: Waaw tàng rek, tàng rek.
0: Yàlla na xéwul gi ñëw ba mu sedd bu baax te bisimilah sa tam.
2: Leen ñaanal jàmm, di ñaanal réew mi jàmm.
0: Allahumma amin.
2: Waaw mais élection yi moom jarul poussé quoi parce que suñu génne en tout cas c'est la meilleure rek mu gagné quoi mais jarul pousse di ko pousse noonu quoi pour man si sama gis-gis.
0: Waaw.
2: Di leen ñaanal jàmm nag, di ñaanal jàmm rajo bi, di ñaan bu baax a baax baax yàlla defal ñu jàmm.
0: Allahumma amin.
2: Nawetu jàmm si daraja alquran.
0: Allahumma amin ka.
2: Waaw jaajëf jaajëf.
0: Jaaraama di nuyu waa Kolda gépp nag, di la gërëm di la sant bu baax a baax a baax. 92.5 forum sur l' actualité, téléphone bi 88 628 113 46, bu dee bitim réew 00 221 33 920 04 21, ci élection locale yu nu dëkkmal lan moo seen jàngat, ñii dan ko war a dàq, ñii dan ko war a maintenir, ku mën sa morom duma, lan moo seen jàngat? Allô?